ngalengko Diraja. Ngalengko. Ngalengko aja nganti kobar dening Kang Pangkalan Talu. Ngalengko.